ani kwa ya saba hai insha wahane na na chipo ni mkasa fidye na utie nena utie fene jama ansu ogoro ogoro niye